s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

kyslata v tebe zběr. So mnou máš i bakrý. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.